OK, za dwy tymat gyd sy'n pysio hyn ydyn gais bych ti'n dweud o'r dat sy'n hyn jyst eich gwneud o'r gwneud o'r tŵa hyn ysdyn mae hyn i'w sy'n gwneud o'r dyn o'r dyn o'r dyn o'r dyn ni so ten dat am rwy'n gydos gais bych ti'n siwt stas o'n gwneud o'r dyn o'r Quebec a dyn o'r dyn o'r dyn o'r dyn o'r dyn o'r dyn o'r dyn o'r dyn o'r dyn o'r dyn o'r dyn o'r dyn o'r dyn o'r dyn o'r dyn o'r dyn o'r dyn o'r dyn o'r dyn o'r dyn o'r dyn o'r dyn o'r dyn o'r dyn o'r dyn o'r dyn o'r dyn o'r dyn o'r dyn o'r dyn o'r dyn o'r dyn o'r dyn o'r dyn o'r dyn o'r dyn o'r dyn o'r dyn o'r dyn o'r dyn o'r dyn o'r dyn Ismael Zugai sy'n gyda ti yn sgwn EU Marine Region. Ewch o'r mat yn gweithio na heb sys a wy wedi mega EU stys a dyn gais bych o'r gadw o'r. O'r rai hyn yn siarad bai hyn yn siarad mi na hyn stym dyn nhw'n newid a hyn gais bych o'r gadw sgwlsyd. Ewch o'r rai hyn yn stym mai hyn yn deitha gan nhw'n sgwl a hyn Edgy and Studo, Jitsa, Europeans, Kamako, Jitsa, and Jitsa.